0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Vježbom Grekala Ivanec 2026. provjerena spremnost službi za potres. Nova akcija darivanja krvi u Lepoglavi. Odazovite se i pomozite spasiti živote. Psihomodo Pop sutra na gradskoj špici u Ivancu. Koncert je besplatan. U Klenovniku i Ivančici prikupljeno 39 doza krvi. 4 nova darivatelja. Stažnjevački susreti donose neobične discipline, natjecanje i veselicu. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Ivanečka stručnjakinja Stella Gotala, nova izbornica ženske nogometne reprezentacije Zimbabvea. Ivančica i Golubovec remizirali 3-3, Ivančane čeka gust nogometni raspored. 19. sati i 15. minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Slušali ste, malo prije ste slušali kratke rezime današnjih tema Ivanečkog dnevnika, za koji su informativu pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot, koja vas i vodi kroz današnje izdanje istog. Vremensku prognozu, kao i svakog dana, pripremili su prognotičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju ponovno za vas odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz Radio Sjeverni FM i saznajte što više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u utorak 25. kolovoza u Lepoglavi. Akcija će se provesti u prostorijama restorana Ivančica od 9 do 12 sati. Namijenjena je djelatnicima kaznionice u Lepoglavi, no iz Crvenog križa pozivaju i sve ostale građane, kako redovite darivatelje, tako i one koji to žele postati po prvi put, da se odazovu u što većem broju. Organizatori podsjećaju da je krv nezamjenjiv lijek, te pozivaju sve ljude dobre volje da jednim malim činom i darivanjem dragocjene tekućine pomognu u spašavanju ljudskih života. Grad Ivanec s velikim veseljem najavljuje glazbeni program u sklopu ljetnih događanja na otvorenom. Sutra s početkom u 21 sat na gradskoj špici u Ivancu održat će se koncert renomiranog hrvatskog rock sastava Psihomodo Pop. Organizatori pozivaju sve sugrađane i posjetitelje da se pridruže ovom kulturnom i zabavnom događaju, te uživaju u bogatom glazbenom programu. Ulaz na koncert je slobodan za sve posjetitelje. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec održalo još dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi, ovoga puta u Klenovniku i tvornici obuća Ivančica. Akcija u Klenovniku održana je u prostorijama DVD-a, a bila je namijenjena djelatnicima bolnica i građanima šireg klenovničkog područja. Darivanju su pristupila 23 darivatelja, a prikupljena je ukupna 21 doza krvi. Akcija je potom nastavljena u tvornici Ivančica, gdje su djelovalo još 27 darivatelja. Tom je prilikom prikupljeno 18 doza krvi, tako koje tijekom dviju akcija ukupno prikupljeno 39 doza. Posebno veseli podatak da su se humanoj obitelji darivatelja pridružila i 4 nova člana, 3 darivateljice i 1 darivatelj. Iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec zahvalili su svim sudionicima na vremenu, dobroj volji i spremnosti da darivanjem krvi pomognu ljudima kojima je ona potrebna. U Stažnjevcu se ove nedjelje 23. kolovoza održavaju 18. stažnjevački susreti. Riječ je o tradicionalnoj sportsko-rekreacijskoj manifestaciji koju organizira Udruga za šport i rekreaciju Stažnjeveca, koja i ove godine donosi brojne šaljive i pomalo neobične discipline. Natjecatelje očekuju već poznata potezanja užeta, skakanje u vreći, skok s mjesta i bacanje potkove, ali i neke nove zabavne discipline. Okušat će se tako u okretnoj jabuci, prenošenju vode ručnikom na čelu, vožnji tačkama na lijepo s putnikom, brzinskom preslačenju i nošenju jajeta u žlici. Mještanima Stažnjevca, koji se natječu u ekipama Centar, na Malenom brijegu i Otok Ljubavi, ove će se godine pridružiti i ekipe DVD-a Gačice, Bedenca i Lepoglavske Vesi. Natjecanja počinju u 14 sati na igralištu Vinski potok, a proglašenje pobjednika i dodjela nagrada predviđene su oko 18 sati i 30 minuta. Nakon natjecanja slijedi veselica uz domaću glazbu. Organizatori pozivaju sve da dođu navijati, zabaviti se i provesti nedjeljno poslijepodne u dobrom društvu. Gradski park u Ivancu krajem kolovoza i početkom rujna pretvorit će se u veliki plesni podij na otvorenom. Građane očekuju besplatne plesne radionice i plesnjaci, a program je pokrenut na prijedlog samih mještana u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca. Provedba je povjerena stručnjacima iz plesnog kluba Takt Varaždin. Plesne večeri održavat će se petkom, 28. kolovoza i 4. rujna na raspored je Disco Fox, dok je 11. rujna rezerviran za latino ritmove salse. Svakog termina od 20 sati organizira radionica uz stručne voditelje, nakon čega od 21 sate slijedi opušteni plesnjak sve do 23 sata. Program je besplatan i otvoren za sve generacije, od početnika do iskusnih plesača.
0: sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Ivanečka nogometna stručnjakinja Stella Gotal imenovana je novom izbornicom ženske nogometne reprezentacije Zimbabvea, poznate kao Mighty Warriors. Gotal je prethodno vodila žensku reprezentaciju Gibraltara, a sada preuzima novi izazov na klupi zimbabveanske reprezentacije. Ima UEFA pro licencu, a iskustvo je stjecala i u nogometnim strukturama Hrvatske i Saudijske Arabije. Iz tamošnjeg nogometnog saveza poručili su kako u Zimbabve donosi veliko iskustvo u ženskom nogometu i razvoju reprezentacije. Gotal je nakon imenovanja poručila da je ponosna i počašćena što preuzima ovaj novi izazov. U prijateljskom nogometnom susretu odigranom u Ivancu pred više od 100 gledatelja, Ivančica i Golubovec podijelili su bodove odigravši izjednačenih 3-3. Mrežu gostiju za Ivančicu tresli su Ivan Josipović, Ivan Vinceković i Rafael Kaporosis i Moes. S druge strane, za Golubovec jedan pogodak postigao Robert Kuharić, dok se Dario Bobek dva puta upisao u strijelce. Pred Ivančanima je sada gust raspored. Već sutra očekuje ih otvaranje sezone i utakmica prvog kola 3. Hrvatske nogometne lige Sjever protiv Garića u Garešnici, dok će u utorak od 17 sati i 30 minuta na domaćem terenu ugostiti Lepoglavu u sklopu 16. finala Županijskog kupa.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam donosi ugodnije vrijeme i dalje uz povremeno više oblaka, a još mjestimice može pasti i malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. U nedjelju pretežno ili djelomično sunčano uz slab sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 27 i 29 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Još je isti ovaj grad.
4: Isti je grad, a najbolji radio. 92,8.

Krenuo sam od kuće u predvečerje. Dugo su me svi pozdravljali, a onda je vlak nestao u daljini. Prolazili su dani, mjeseci i godine. Osjećao sam da ne mogu bez svojih najbližih. Spremio sam kovčeg i odlučio.

0: Vijesti dana.
1: Mještani Novog Golubovca podnijeli su kaznenu prijavu USKOK-u te zatražili izvanredni nadzor Državnog inspektorata zbog sumnje u nepravilnosti pri otvaranju novog eksploatacijskog polja tvrtke Golubovečki kamenolomi. Stanovnici u blizini kamenoloma upozoravaju na nesnosnu buku koja počinje već u jutarnjim satima, obilje prašine te strahuje od utjecaja miniranja na lokalni vodovod i okoliš. Zbog narušene kvalitete života, dio mještana razmišlja i o prodaji nekretnina te odlasku. Dodatno sumnju u cijeli postupak, navode mještani, bude i činjenica da je vlasnik kamenoloma ranije obuhvaćen istom USKOK-ovom akcijom kao i bivši glavni državni inspektor Andrija Mikolić. Sa druge strane, iz tvrtke Golubovečke kamenolome poručuju kako posluju strogo u skladu sa zakonom i važećim prostornim planom, te ističu da podnošenje prijave ne znači i krivnju. Iz Državnog inspektorata i Ministarstva gospodarstva potvrdili su da provjeravaju sve navode, dok općinsko vodstvo odbacuje odgovornost za novo nastalu situaciju. U Županijskoj palači u Varaždinu jučer je održana simulacijska vježba odgovora na potres pod nazivom Grekala Ivanec 2026. Vježba je temeljena na scenariju potresa na području Ivanca, a njezin je glavni cilj bio provjeriti spremnost lokalnih i županijskih službi civilne zaštite za brzo reagiranje, međusobnu koordinaciju te komunikaciju s javnošću u prvim trenucima krize. U vježbi su sudjelovali članovi civilne zaštite Ivanca i Varaždinske županije, žurne službe te nadležna ministarstva, a po prvi je put testirana i nova web platforma za bržu razmjenu podataka. Načelnica Županijskog stožera civilne zaštite Silvija Zagorec istaknula je da potresi ne poznaju granice te da je ključno kontinuirano jačati suradnju i učinkovitost svih službi kako bi se u slučaju stvarne opasnosti zaštitili ljudski životi. Varaždinska županija uputila je završni poziv svim građanima da se uključe u izradu studije potreba stanovanja i time pomognu u oblikovanju buduće stambene politike na našem području. Anketa je u potpunosti anonimna i dobrovoljna, a građani je mogu ispuniti još samo nekoliko dana, točnije do ponedjeljka 24. kolovoza. Prikupljena mišljenja i iskustva poslužit će kao važan temelj za rješavanje ključnih stambenih izazova, od priuštivosti i dostupnosti nekretnina do poboljšanja uvjeta života u gradovima i općinama županije. Poveznica na anketu dostupna je na službenim mrežnim stranicama Varaždinske županije. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u utorak 25. kolovoza u Lepoglavi. Akcija će se provesti u prostorijama restorana Ivančica od 9 do 12 sati. Namijenjena je djelatnicima kaznionice u Lepoglavi, no iz Crvenog križa pozivaju i sve ostale građane, kako redovite darivatelje, tako i one koji to žele postati po prvi put, da se odazovu u što većem broju. Organizatori podsjećaju da je krv nezamjenjiv lijek, te pozivaju sve ljude dobre volje da jednim malim činom i darivanjem dragocjene tekućine pomognu u spašavanju ljudskih života. Grad Ivanec s velikim veseljem najavljuje glazbeni program u sklopu ljetnih događanja na otvorenom. Sutra s početkom u 21 sat na gradskoj špici u Ivancu održat će se koncert renomiranog hrvatskog rock sastava Psihomodo Pop. Organizatori pozivaju sve sugrađane i posjetitelje da se pridruže ovom kulturnom i zabavnom događaju te uživaju u bogatom glazbenom programu. Ulaz na koncert je slobodan za sve posjetitelje. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec održalo još dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi, ovoga puta u Klenovniku i tvornici obuće Ivančica. Akcija u Klenovniku održana je u prostorijama DVD-a, a bila je namijenjena djelatnicima bolnica i građanima šireg klenovničkog područja. Darivanju su pristupila 23 darivatelja, a prikupljena je ukupna 21 doza krvi. Akcija je potom nastavljena u tvornici Ivančica, gdje su djelovalo još 27 darivatelja. Tom je prilikom prikupljeno 18 doza krvi, tako je tijekom dviju akcija ukupno prikupljeno 39 doza. Posebno veseli podatak da su se humanoj obitelji darivatelja pridružila i 4 nova člana, 3 darivateljice i 1 darivatelj. Iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec zahvalili su svim sudionicima na vremenu, dobroj volji i spremnosti da darivanjem krvi pomognu ljudima kojima je ona potrebna. Gradski park u Ivancu krajem kolovoza i početkom rujna pretvorit će se u veliki plesni podij na otvorenom. Građane očekuju besplatne plesne radionice i plesnjaci, a program je pokrenut na prijedlog samih mještana u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca. Provedba je povjerena stručnjacima iz plesnog kluba Takt Varaždin. Plesne večeri održavat će se petkom, 28. kolovoza i 4. rujna na rasporedu Disco Fox, dok je 11. rujna rezerviran za latino ritmove salse. Svakog termina od 20 sati organizirane radionica uz stručne voditelje, nakon čega od 21 sat slijedi opušteni plesnjak sve do 23 sata. Program je besplatan i otvoren za sve generacije, od početnika do iskusnih plesača. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča poziva sve branitelje, njihove obitelji i ljude dobre volje na prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Ovaj memorijal pokrenut je s ciljem očuvanja uspomene na preminule branitelje Josipa Martana i Stjepana Leskovara, ali i za odavanje počasti svim mještanima općine Donja Voča koji su dali živote za slobodnu Hrvatsku. Program počinje u 9 sati okupljanjem u prostorijama udruge gradi DVD-a Donja Voča. Nakon službenog odavanja počasti slijedi sportsko-rekreativno natjecanje u 4 discipline. Beli, visećoj kuglani, gađanju iz zračne puške te bacanju kamena s ramena uz zajedničko druženje. Manifestaciju novčano podupire Ministarstvo hrvatskih branitelja, dok je pokrovitelj događaja općina Donja Voča. U Stažnjevcu se ove nedjelje 23. kolovoza održavaju 18. stažnjevečki susreti. Riječ je o tradicionalnoj sportsko-rekreacijskoj manifestaciji koju organizira Udruga za šport i rekreaciju Stažnjeveca, koja i ove godine donosi brojne šaljive i pomalo neobične discipline. Natjecatelje očekuju već poznata potezanja užeta, skakanje u vreći, skok s mjesta i bacanje potkove, ali i neke nove zabavne discipline. Okušat će se tako u okretnoj jabuci, prenošenju vode ručnikom na čelu, vožnji tačkama na slijepo s putnikom, brzinskom preslačenju i nošenju jajeta u žlici. Mještanima Stažnjevca, koji se natječu u ekipama Centar, na Malenom Brijegu i Otok Ljubavi, ove će se godine pridružiti i ekipe DVD-a Gačice, Bedenca i Lepoglavske Vesi. Natjecanja počinju u 14 sati na igralištu Vinski potok, a proglašenje pobjednika i dodjela nagrada predviđene su oko 18 sati i 30 minuta. Nakon natjecanja slijedi veselica uz domaću glazbu. Organizatori pozivaju sve da dođu navijati, zabaviti se i provesti nedjeljno poslijepodne u dobrom društvu. U Novom Marofu i naseljima Mađarevo Ključ i Presečno uskoro počinju radovi na obnovi horizontalne prometne signalizacije. Ugovor vrijedan nešto više od 26.000 eura potpisali su gradonačelnik Siniša Jenkač i direktor tvrtke Crtorac signalizacija Tomo Ježovita. Radovima će se obnoviti postojeće oznake na nerazvrstanim cestama i parkiralištima s ciljem veće preglednosti i sigurnosti svih sudionika u prometu. Gradonačelnik Jenkač istaknuo je kako grad kontinuirano ulaže u održavanje prometne infrastrukture, naglasivši da je prometna sigurnost ključan dio brige o kvaliteti života građana. Radovi kreću odmah, a njihov se završetak planira u roku od 30 dana. Općina Vidovec objavila javni natječaj za korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na ovogodišnjoj zeljarijadi. Natječaj je raspisao općinski načelnik Bruno Hranić, a odnosi se na zakup asfaltiranih površina u vlasništvu općine tijekom održavanja ove tradicionalne i prepoznatljive vidovečke manifestacije. Svi zainteresirani ugostitelji svoje ponude mogu dostaviti najkasnije do ponedjeljka 31. kolovoza do 14 sati. Detalji natječaja dostupni su na službenim stranicama općine Vidovec.
0: Sport.
1: Nogometni centar Maruševec Vinica poziva djecu od 5 do 16 godina da se uključe u školu nogometa. Centar je zajednički projekt klubova Rudar 47 iz Donjeg Ladanja, Vinice i Omladinca iz Jurketinca, a cilj je djeci s područja Maruševca i Vinica omogućiti kvalitetne treninge, natjecanja i druženje. Mlađi nogometaši mogu trenirati u više uzrasnih kategorija, od U9 do U18, dok je u planu i formiranje najmlađe U7 selekcije za djecu vrtićkog uzrasta. Iz centra ističu kako sport kod djece razvija timski duh, disciplinu i zdrave životne navike. Informacije o upisima mogu se dobiti kod Luke Gašparića na broj 098-978-6101 ili Marija Hrnčića na broj 099-517-9093. U subotu od 21 sat Varaždin gostuje na Maksimiru kod Dinama u sklopu 4. kola Supersport HNL-a. Sastav sa sjevera u Zagrebe stiže na valovima velikog samopouzdanja nakon fantastičnog otvaranja prvenstva i 3 uzastopne pobjede protiv Hajduka, Rijeke i Slaven Belupa. Pred Varaždincima je najteži prvenstveni ispit, no utakmica dolazi u trenutku kada je Dinamo razapet između dvije ključne utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Varaždina Nikola Šafari ističe da je ovo idealan trenutak za gostovanje na Maksimiru. Sigurno je da je najteže igrati protiv Dinama na Maksimiru, ali dolazimo u najboljem ozračju. Moramo biti hrabri i na najvišoj razini, jer se bez toga tamo ne može do rezultata. Vjerujemo u sebe i nadamo se dobroj prezentaciji, istaknuo je Šafarić. Nogometni klub Vartek se dovaja zvučno pojačanje u vrhu napada. U redove Bumbara stigao je 27-godišnji brazilski napadač Thiago Pato. Pato punim imenom Thiago de Oliveira dobro je poznato lice ljubiteljima lokalnog nogometa. Prije dvije sezone bio je ponajbolji strjelac treće lige Sjever u dresovima Nedelišća i Pitomače, postigavši ukupno 22 pogotka. Nakon epizode u Luksemburgu, Brazilac s talijanskom putovnicom vraća se u Hrvatsku i ne skriva zadovoljstvo dolaskom u Varaždin.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Nastavlja se toplo i sparno vrijeme, a kasnije poslijepodne i navečer mjestimice će biti kiša ili pljuskova s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilni. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz pljuskove prolazno i vrlo jak. Subota nam donosi ugodnije vrijeme i dalje uz povremeno više oblaka, a još mjestimice može pasti i malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. U nedjelju pretežno ili djelomično sunčano uz slab sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 27 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM koje su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

gledam te. Moje oči postaju jezero suza, a moje srce očežnje za tobom kao bubnjevi ratnika divlje puca. Ali ti si tako daleko,

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem previ...

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 eura. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra 2,69 eura. Po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 eura. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro. Vaše KTC poljoljekarne.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritas of Dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža.

0: Staža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglas.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-31285851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: jutro na 92.8 MHz.
1: Jutarnji servis.
2: 7 sati i 30 minuta. Dobro vam jutro. Krećemo od jutarnjih servisnih informacija i idemo spomenuti temperaturu zraka, odnosno temperature, ali i to kako nas vrijeme očekuje danas. Na širem ivanečkom području trenutačno je 17 celzijevih stupnjeva. Krapina je na 18, Beljana 16,7, Varaždina 18,6, Koprivnica 18,8, Zagreb, odnosno Maksimir je na 20 celzijevih stupnjeva, dok je Aerodrom na 19,5. Slavonski Brod 18,6, zatim Gospić 19, Rijeka 22 celzijeva stupnja. Najniža temperatura i danas je u Zavižanu svega 13,1, dok je najviša u Dubrovniku 27,8 celzijevih stupnjeva. Odmah ispod Dubrovnika je Veli Rat sa 27,5. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Još ponegdje kiša, češća u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 celzijevih stupnjeva. E sad, biometeorološke prilike će u prvom dijelu dana još uvijek biti razmjerno nepovoljne. Kasnije će taj utjecaj polako slabiti. Uz nešto niže temperature zraka, osobito u unutrašnjosti zemlje, meteoropati i kronični bolesnici lakše će podnositi tegobe nego prethodnih dana. Na krajnjem jugu će i dalje biti prisutna umjerena opasnost od toplinskog vala, pa je potrebno prilagoditi fizičke aktivnosti. Danas će po meni biti najljepši dan cijelog ovog tjedna. Temperature će tamo će biti kod nas tu negdje do 25-26 Celzija stupnjeva, mislim da nećemo ići više od toga. Bioprognoza će se poboljšavati tijekom dana i da vas odmah oraspoložim, sutra se Smajlići na biokarti itekako smio, zapravo i u narednim danima. Tako da vrijeme će nam se stabilizirati što se tog dijela tiče. Idemo čuti i vidjeti kakva je situacija u prometu. Kolnici su mjestimica i dalje mokri i skliski, ponegdje ima i magle. Zbog ponegdje obilnih pljuskova moguće je zadržavanje veće vode, odnosno količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Ima i izvanrednih prometnih događaja. A1 Zagreb Ploče Karamatić i povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Zatim A2 Zagreb Macelj, kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 2 km. A3 Bregana Lipovac, nažalost dogodila se prometna nesreća na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvora Slavonski Brod Istok i čvora Sredanci na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. U gradu Varaždinu promet je slabog do srednjeg intenziteta. U Ivancu isto tako. Ako nešto primijetite, slobodno nam dojavite. Tu je 091-561-6622. Naravno, tu su i Viber, WhatsApp i Messenger našeg radija. Kao i uvijek, želimo vam sretan i siguran put, a sad se bacamo na najavu programa. Pa eto, još jednom službeno želim vam svima dobro jutro, dragi slušatelji. Ja sam Amerika i bit ću vaše današnje društvo sve do 13 sati. Subota nam je, napokon. Jučer je počeo Špancirfest. Ako je netko bio, slobodno javljajte dojmove, kako je bilo, što ste posjetili, što ste vidjeli, da li ima nekih promjena ove godine već sada, da li se onako možda naziru ili ne. Iako su najavili jako puno pozitivnih, naravno, promjena, noviteta na ovogodišnjem Španciru. Eto, ja sam se nekako odlučila jučer ne ići zbog vremena, vremenskih prilika, neprilika, kako god, iako je ova kiša itekako pasala. Ali idemo se mi fokusirati na naš program. Kroz nekoliko trenutaka ponovit ćemo još jednom prometne informacije. To je ono što je pjesnik htio reći. Onda u 8 sati slijedi prvo današnje izdanje oglasnika. Bit će tu i malo opširnija vikend vremenska prognoza blizu pola 9. Naravno i danas biramo pjesmu dana. Vijesti, odnosno informativa i subotnji čuš, pa izvjerujem da se tome svi najviše radujete. Dakle, vaši glazbeni odabiri koji ćete slati i putem poruka, ali i putem poziva. Dakle, broj za poruke je one koje sam malo prije spomenula, 091 561 6622, Viber, WhatsApp, Messenger ili klasična SMS poruka, a za pozive će biti 042 505 505, ali sve ću ja to još jednom ponoviti kada sam čušpe skrene, a sa njime startamo tamo negdje iza 11 sati. I to bi ukratko bilo sve. Ići će danas emisija čestitaka, želja i pozdrava, ali u poslijepodnevnom terminu. 7 sati i 35 minuta, vrijeme je za glazbu, previše sam i predugo sam pričala, a evo, uvertira će biti Thompson i njegova pjesma Dobro jutro.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: 92.8.

0: Prometni info.
1: Još jednom, dobro vam jutro, 7 sati i 47 minuta, još ćemo jednom ponoviti prometne informacije. Dakle, kolnici su mjestimice mokri i skliski, ponegdje ima i magle i zbog ponegdje obilnih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. DC8, pojačan je promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Budite oprezni u prometu i ako nešto primijetite, slobodno dojavite. Sretan vam put.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.

0: na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.
4: Oglasnik na Sjevernom FM.
5: 8 sati, još jednom dobro vam jutro svima, dragi slušatelji. Ovo je Oglasnik i krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa kojih ima podosta. Prodaje se inox bačva od 500 litara. Sve informacije dostupne su na 099 769 3535. 099 769 3535. Prodaju se odjeće težine oko 20 do 25 kg, mogu i polovice, usluga obrade gratis, a cijena je po dogovoru. Za više informacija nazvati možete 098 278 688. 098 278 688. Prodaje se ovogodišnja berba miješanih sorti grožđa, graševina, sivi pinot, sauvignon, muškat i još ponešto. Moguće dogovor oko prerade, dakle muljanje i prešanje. Cijena po dogovoru na razinu prošlogodišnje. Više informacija 098-200-744. Dakle 098-200-744. Prodaje se grožđe, cijep, miješanih sorti iz vinograda u okolici Bednje. Više informacije dostupno je na sljedećim brojevima 042 798 233 ili 091 797 2758. Dakle 042 798 233 ili 091 797 2758. Prodaju se jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje 12 sola, tanjurače 20 diska Leskovačke, frižider sa ledenicom marke Lončar, zatim sportski bicikl sa 10 brzina njemačke marke Puh sa novim gumama. Za više informacija zovite 099 246 2485. 099 246 2485. Prodaju se odojci, može i obrada, broje 098 16 19 664, 098

platiti oglas, oglase ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom kao i praznicima i blagdanima naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Uz vaš osobni dolazak naš marketing kontaktirati možete i putem e-maila radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606 vezano uz bilo kakve upite uz naš program. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. Prodaje se Inox bačva 500 litara, a broj je 099-769-3535. 099-769-3535. Prodaju se odojci težine oko 20 do 25 kg, mogu i polovice, usluga obrade je gratis, a cijena je po dogovoru. Broj mobitela je 098-278-688. 098-278-688. Zatim prodaje se ovogodišnja berba miješanih sorti grožđa, graševina, sivi pinot, sauvignon, muškat i još ponešto. Moguće dogovor oko prerade, dakle muljanje i prešanje. Cijena je po dogovoru na razini prošlogodišnje. Broj je 098-200-744. 098-200-744. Nakon toga prodaje se grožđe, cijep miješanih sorti iz vinograda u okolici Bednje. Info brojevi su sljedeći 042-798-233 ili 091-797-2758. Ponavljamo još jednom 042-798-233 ili 091-797-2758. Prodaju se jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje 12 sola, tanjurače 20 diska leskovačke, frižider sa ledenicom marke Lončar, odnosno Končar, sportski bicikl sa 10 brzina njemačke marke Puh sa novim gumama. Za više informacije nazvati možete broj 099-246-2485. 099-246-2485. Prodaj se odojci može i obrada, a za više informacija zovite sljedeći broj 098-16-19664. 098-16-19664. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams, broj je 098-49-39-46. 098-49-39-46. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo. Inox bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grožđe, staklene flaše od 10 do 54 litara, kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Info broj 099-233-8735. 099-233-8735. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš

0: kauči na gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako učuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Info broj je 099-759-0737, 099-759-0737. Slušali ste oglasnik, iduće izdanje emitirat ćemo u 12 sati. Vraćamo se glazbi, a onda slijede prve današnje vijesti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

8:15, dobro vam jutro, vrijeme je za vijesti. Ako se sutra želite dobro zabaviti, opustiti i nasmijati do suza, vaša je destinacija Stažnjevec. Na igralištu Vinski potok održavaju se 18. po redu stažnjevečki susreti, omiljena manifestacija u organizaciji lokalne udruge sporta i rekreacije. Mjesni rekreativci ni ove godine nisu podbacili u maštovitosti, pa vas uz dobro poznato potezanje užeta, skakanje u vreći, skok s mjesta i bacanje potkove, očekuje i niz novih otkačenih disciplina. Natjecatelji će tako sutra testirati svoje vještine u takozvanoj okretnoj jabuci, prenošenju vode ručnikom na čelu, vožnji na slijepo u tačkama s putnikom, brzinskom presolačenju, nošenju jajeta u žlici, pa čak i u hranjenju male djece u Stažnjevcu. Tradicionalnim domaćim ekipama Centar na Malenom Brijegu i Otok Ljubavi ove će se godine na terenu pridružiti i gosti iz DVD-a Gačice, Bedenca te Lepoglavske Vesi. Program na igralištu Vinski potok počinje sutra u 14 sati. Svečano proglašenje pobjednika i dodjela nagrada predviđeni su oko 18:30, a nakon natjecateljskog dijela slijedi velika veselica uz domaću glazbu. Održavanje ove manifestacije i ovoga ljeta podupiru grad Ivanec, Varaždinska županija i turistička zajednica grada Ivanca. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u utorak 25. kolovoza u Lepoglavi. Akcija će se provesti u prostorijama restorana Ivančica od 9 do 12 sati. Namijenjena je djelatnicima kaznionice u Lepoglavi, no iz Crvenog križa pozivaju i sve ostale građane, kako redovite darivatelje, tako i one koji to žele postati po prvi puta, da se odazovu u što većem broju. Organizatori podsjećaju da je krv nezamjenjiv lijek, te pozivaju sve ljude dobre volje da jednim malim činom i darivanjem dragocjene tekućine pomognu u spašavanju ljudskih života. Grad Ivanec veseljem najavlja glazbeni program u sklopu ljetnih događanja na otvorenom. Danas s početkom u 21 sat na gradskoj špici u Ivancu održat će se koncert renomiranog hrvatskog rock sastava Psihomodo Pop. Organizatori pozivaju sve sugrađane i posjetitelje da se pridruže ovom kulturnom i zabavnom događaju, te uživaju u bogatom glazbenom programu. Ulaz na koncert je slobodan za sve posjetitelje. Sport, nakon što su u posljednjoj provjeri pred domaćom publikom odigrali borbenih i učinkovitih 3-3 protiv Golubovca, nogometaši Ivančice danas službeno otvaraju novu natjecateljsku sezonu. U sklopu prvog kola treće Hrvatske nogometne lige Sjever, momčad Ivančice putuje na neugodno gostovanje u Garešnicu. Igrači ulaze u susret s velikim motivom da prvenstvo otvore na najbolji mogući način i iz Garešnice kući dođu s prvim ovosezonskim bodovima. I vrijeme danas bit će ugodnije u odnosu na početak tjedna uz povremeno više oblaka, a još mjestimice može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetića, pročitala Erika Krbot.

0: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
1: Sused, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098 921 9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
5: Bam tmače akcije. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF, Moto C4 400 5699 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35 eura 90 centi, box krevet 160 x 200 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. Dimnjak Šidel FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Weekend. Vremenska prognoza.
1: Vrijeme nam je za malo opširniju vremensku prognozu, 8 sati i 31 minuta. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Krećemo od temperature koja je na širem ivanečkom području trenutno 18 celzijevih stupnjeva. Krapina je na isto tako 18, Bednja 16,7, Varaždin 18,6, Zagreb Maksimir 20, Aerodrome na 19,5, zatim Daruvar 20,6, Koprivnica 18,8, Križevci 19,1, zatim Karlovac 18,3, Nacionalni park Plitvička jezera isto tako na 18,3, idemo i do Rijeke, 22 celzijeva stupnja, Zavižan ima najnižu temperaturu u Hrvatskoj trenutačno po podacima izmjerenima u 8 sati, dakle 13,1, zatim Dubrovnik je i dalje na 27,8 celzijevi stupnjeva, što je ujedno i najviša temperatura. Odmah ispod Dubrovnika je Veli Rat sa 27,5. Danas će nam biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Još ponegdje kiša, češća u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Najviše sunčanog vremena će biti u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 celzijevih stupnjeva. Sutra u nedjelju bit će nam sunčano i suho i temperature će ići do 28 celzijevih stupnjeva. E onda početkom tjedna ponovno suho i vruće i temperature oko 30. Utorak predvečer pljuskovi, ali srijeda, četvrtak, petak ponovno sunčano. U subotu nam ponovno stiže neka promjena u obliku pljuskova, tako da će nam se izmjenjivati sunčano i suho i kišovito vrijeme. Spomenut ćemo naravno i biometeorološku prognozu, za početak onu današnju. Biometeorološke prilike će u prvom dijelu dana još uvijek biti razmjerno nepovoljne. Kasnije će taj utjecaj polako slabiti. Uz nešto niže temperature zraka, osobito u unutrašnjosti zemlje, meteoropati i kronični bolesnici lakše će podnositi tegobe nego prethodnih dana. Na krajnjem jugu će i dalje biti prisutna umjerena opasnost od toplinskog vala, pa je potrebno prilagoditi fizičke aktivnosti. Sutra u nedjelju biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Uz ugodne noćne temperature zraka u kontinentalnom dijelu zemlje, nakon dobrog sna, meteoropati će danju biti dobrog raspoloženja i primjerene koncentracije. Na južnom dijelu Jadrana, uz umjerenu opasnost od toplinskog vala, potrebno je prilagoditi aktivnosti hladnijem dijelu dana. Svima preporuka zaštite od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom, uz laganu prehranu i dovoljno hidratacije. Početak tjedna donosi nam razmjerno povoljne biometeorološke prilike. Noć s nedjelje na ponedjeljak će u unutrašnjosti biti ugodnih temperatura, što će podržavati dobar san i kvalitetan odmor. Danju u cijeloj zemlji savjetujemo izbjegavati fizičke napore u najtoplijem dijelu dana. Na krajnjem jugu, uz opasnost od toplinskog vala, upozoravamo kronične bolesnike da prilagode svoje aktivnosti. U utorak biometeorološke prilike će slično kao i prethodnih dana biti razmjerno povoljne. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro. Uz primjenu mjera zaštite od vrućine, laganu prehranu i dovoljnu hidrataciju ne očekuju se tegobe. Na jugu Jadrana, zbog umjerene opasnosti od toplinskog vala, savjetujemo izbjegavati fizičke napore u najtoplijem dijelu dana, ponovno kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Bila je ovo vikend vremenska prognoza, naravno vraćamo se glazbi. Danas će nam biti onako najhladnije pod navodnicima, naravno usporedbi sa ostatkom, odnosno prethodnim dijelom tjedna. A onda ponovno od pa već sutra, a pogotovo od ponedjeljka kreću ona malo više temperature, odnosno bit će nam bolje vruće, suho, ali isto tako će se izmjenjivati i kišovito vrijeme. Sve smo najbitnije spomenuli, vrijeme je da zasviramo, ovo nam je Luka Nižetić i Otkada te ljubim. 8 sati i 35 nam je minuta. Čujemo se uskoro, zapravo kroz kojih desetak minuta u rubrici Pjesma dana.

0: prsa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 85 centi. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečijak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 grama Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53x32x32 3,99 €. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život. Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhenteh DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhenteh. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhenteh. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: Vrijeme je za pjesmu Dana. Stavit ćemo nešto novo iz naše fonoteke. Nakon pjesama koje su ostavile snažan trag upravo zbog iskrenih priča i stvarnog života, Amir Kazić Leo donosi novi singl Laž, emotivnu glazbenu priču o boli, izdaji i slomljenom povjerenju. Pjesma Laž nalazi se na njegovom aktualnom albumu Raširena kapija, objavljenog u izdanju Croatia Recordsa i Carpo Media. Glazbu je skladao Amir Kazić Leo, tekst je napisala Antonija Šola, dok aranžman potpisuje Branimir Mihaljević. Album Raširena kapija donosi ukupno 15 pjesama, među kojima su već objavljeni singlovi koji su obilježili posljednjih nekoliko godina Leove karijere, ali i potpuno nove skladbe. Producent albuma je ugledni hrvatski skladatelj i producent Branimir Mihaljević, Leov dugogodišnji prijatelj i suradnik s kojim je prvi puta surađivao još na albumu Leo, objavljenom 1996. godine u izdanju Croatia Recordsa. Kaže Leo, vjerujem da glazba ima najveću snagu kada govori istinu, zato i ovoga puta kroz upečatljivu melodiju i snažne stihove donosim priču koja je mnogima poznata, ali o kojoj se rijetko otvoreno govori. Laž prikazuje čovjeka koji prolazi kroz jedno od najtežih životnih razočaranja, trenutak kada shvati da su ljubav, povjerenje i iskrenost bili zamijenjeni lažima. Poslušajmo pjesmu Dana, Laž i Amira Kazića Lea.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: I dobro jutro. Jutro na 92.8 MHz.

0: I motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on X terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

Služuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu. Bump Mače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura. 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
1: Vikend program Sjevernog FM-a.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.
5: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: svinjski vrat s kosti svježi 3,59 € za kilogram, sir Gauda 4,79 € za kilogram, kava Ana Maria 500 grama 6,99 €, rajčica domaća 99 € za kilogram, krumpir mladi domaći 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53 x 32 x 32 3,99 €. Torba za bicikl 30 x 26 x 10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 € po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
0: BAMT Mače akcija. Kvadelin H650 7798 €, a 370 4499 €. Klima Vivax 3,5 kW 329 €. Škrinja gorenje 400 litara 379 €. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 €. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 €. Freza 170 cm 1799 €. Romobil Energy Urban 500 samo 469 €. Malcher Roto 150 cm 999 €. Blok kuhinja 2 metra samo 289 €. Spavače sobe 599 €. Klizni ormar širine 130 cm 179 €. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. BAMT Mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Poslovni oglasi.
0: Ne mijenjaj frekvenciju. Dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

10:15, dobar vam dan, vrijeme za još jedne vijesti. Upravljanje grobljima u Lepoglavi, Kamenici i Donjoj Višnjici našlo se pod povećalom gradskog vijećnika Hrvoja Kovača nakon nedavno održane sjednice gradskog vijeća i rasprave o izvješću komunalnog poduzeća IFKOM. Kovač je upozorio na znatno poskupljenje grobnih naknada, stabilan broj ukopa, ali i na sve veći problem nedostatka novih grobnih mjesta. Posebno se osvrnuo na novi cjenik koji je stupio na snagu ove godine. Godišnja grobna naknada skočila je sa 5,31 eura na 6,90 eura po četvornom metru, što je rast od gotovo 31%. Dodjela grobnog mjesta poskupila je za više od 50%, dok je naknada za grobnicu također porasla. Prema procjenama, nova bi poskupljenja IFKOM-u trebala donijeti oko 19,5 tisuća eura dodatnih prihoda godišnje. Kovač stoga otvoreno pita što će građani konkretno dobiti za uzvrat i kako će se taj novac utrošiti, podsjećajući da urednost i pokošenost groblja ne smiju biti jedini standard. Uz financije, vijećnik upozorava i na alarmantan nedostatak slobodnih grobnih mjesta, posebno u Donjoj Višnjici i Kamenici. Smatra da grad i komunalno poduzeće moraju hitno reagirati, procijeniti kapacitete i krenuti u otkup zemljišta i proširenje groblja prije nego što slobodnih mjesta u potpunosti nestane. Kao jednu od novosti, Kovač navodi mogućnost ponovnog uvođenja poslijepodnevnih ukopa, što IFKOM također razmatra za naredno razdoblje. Na izvanrednoj sjednici Hrvatskoga sabora saborski zastupnik Goran Kaniški otvorio je pitanje političke odgovornosti SDP-a povodom problema s otpadom na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu. Kaniški je podsjetio na kronologiju događanja od 2009. godine do danas, istaknuvši da su ključne dozvole i ugovore u to vrijeme izdavali i odobravali SDP-ovo dužnosnici na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini. Naglasio je kako su gradonačelnik Neven Bosilj i njegov zamjenik Miroslav Marković od samog početka mandata bili detaljno upoznati sa stanjem i vrstama otpada na lokaciji Mundus, te javno upitao zašto je gradska vlast godinama šutjela o ovom problemu. Subota u Lepoglavi rezervirana je za vrhunski jazz pod zvjezdanim nebom. Večeras od 19 sati u gradskom parku nastupa Vojkan Jocić kvartet, predvođen jednim od naših najnagrađivanijih saksofonista i dobitnikom Porina. Uz sjajnu svirku vrhunskih glazbenika, nakon koncerta sve posjetitelje očekuje i otvoreni jam session. Stoga ponesite instrumente i zasvirajte s majstorima jazza. Ulaz je besplatan. Sport. Početak nove natjecateljske i trenažne sezone u karate klubu Klenovnik obilježen je stručnim testiranjem članova. Kako bi dobili precizan uvid u trenutačnu formu boraca te pravilno usmjerili daljnje treninge, u klubu je proveden niz dijagnostičkih testova. Kompletan postupak organizirala je i vodila nekadašnja članica kluba Lucija Šarko, kojoj se u testiranju pridružio i njezin mentor sa Sveučilišta Sjever Neven Gladović. I vremenska prognoza. Danas će biti ugodnije u odnosu na početak tjedna uz povremeno više oblaka, a još mjestimice može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetića, čitala Erika Krbot.

BAM tmače akcije. 7 tonski sjekač drva 449 eura, klima pokretna 2 kW 199 eura, mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura, letva 5x4x4 2,99 €, koselica traktor 12 konja 1469 eura, robot koselice Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF, Moto C4 400 5699 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160 x 200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: kokvarsa, pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 85 centi. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 g pečjak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 g, Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53x32x32 3,99 €. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Dobar vam dan, 10:32. Vrijeme je da najavimo naš daljnji nastavak programa. Sve ono što slijedi, naravno, uz puno, puno dobre domaće glazbe. Još nešto kratko po našem odabiru. Uskoro ćemo svirati upravo po vašem. Zašto? Pa zato što od 11 sati kreće subotnji čušpajs. Javljajte se, pišite na 091-5616-622. Možete na Messenger, možete na Viber ili WhatsApp, kako god vam najviše odgovara, ili poslati klasičnu SMS poruku, a s obzirom da je vikend i da je u pitanju subotnji čušpajz, bit će prilike i za vaše pozive. 042-505-505 je broj, ja ću brojeve ponoviti još nekoliko puta prilikom trajanja samog čušpajza, tako da nema šanse da zaboravite, a u slučaju da ne možete zapamtiti, najjednostavnije je zaputiti se na naše društvene mreže i poslati poruku. Dakle, do samog čušpajza glazba uz jedan blok marketinga. Nakon samog čušpajza u 12 sati, odnosno u podne, slijedi još jedno izdanje oglasnika, nakon čega u 12:15 vijesti. Pa ćemo se informirati vezano uz aktualnosti sa portala sjeverni.info, tamo negdje oko 12:45, a onda glazba. I od 14 sati kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava, koja će potrajati do kasnijih večernjih sati. Daniela Martinović slijedi I dugo se nisam ljubila, zatim Alen Slavica, Mišo Kovač, ali prije toga i Miroslav Škoro i Srebrna krila. Ja sam Amerika, a vi slušate Sjeverni FM.

0: Severní FM. Severní FM.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
4: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje. Vaš

0: 777.
1: Marketing 7.9 FM. Marketing 7.9 FM.
2: 044-556-606. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
3: Sati i 5 minuta, eto, marketing nam je završio, ali zato je krenuo i počeo naš subotnji čušpajz. Dobar vam dan svima, vrijeme je za vaše glazbene odabire, ali prije toga ćemo malo odsvirati. Nećemo dugo, samo dva glazbena broja idu u nastavku, a onda otvaramo linije za vaše pozive. Broj za pozive je 042-505-505, uz napomenu da je subota, vikend je, čušpajz je, slobodno naručite pjesmu, zagorsku, narodnu, domaću, stranu, što god vam padne na pamet. Isto tako, naručivati pjesme i glazbene želje slati možete na 091-561-6622. Dakle, onaj standard. Čujemo se uskoro, no prije toga će nam zapjevati Dražen Zečić, odmah nakon njega i grupa Gentlemani, a onda se čujemo u bloku poziva.

0: Krenule su, falile se kaštelanke, a kreću i vaši pozivi. Dobar vam dan. 0425055505 broj na koji nas možete nazvati i naručiti pjesmu koju želite čuti. Pa krenimo. Halo, halo.
1: Halo, Erika.
0: Pozdrav, bok.
1: Iveke.
0: Slušamo, Ivek.
1: Pulska sveći, Goran Bale i Plaćenici.
0: Dogovoreno, može.
1: Aj, lijep pozdrav Kristinki i Almiri i Borni i pozdrav svim slušateljima, slušateljicama Cjernog FM-a u studiju režiju i do slušanja.
0: Hvala, do slušanja, pozdrav. Eto, prvi glazbeni broj nam je Put ka sreći. Halo. Mimo išli smo se, nazovite ponovno 0425055505. Naravno, tu su i poruke. 0915616622 je broj na koji nam možete slati vaše glazbene želje. Halo.
2: Bok, Erika.
0: Pozdrav, Drago.
2: Kako ste mi?
0: Jako dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi, Drago?
2: Pa, isto dobro.
0: Tako moram izvučite. Biti. Lijepo, lijepo. Što ćemo odsvirati danas za vas?
2: Dajte meni pjesmu. Radim braće za dvojicu.
0: Može, dogovoreno.
2: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Simani, pozdrav Antoni, pozdrav Žiškima i Bilge i Snimaške i lijep pozdrav Zavarskim Bečarima. Naravno, tebi želim ugodan vikend i hvala sport.
0: Hvala, Drago, isto želim i ja vama. Čujemo se, lijepi vam pozdrav.
2: Hvala ti, babo.
0: Bok. Idemo dalje, dragi naši slušatelji. 0425055505 je broj za vaše pozive. Halo.
3: Halo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan. Evo, lijep pozdrav s Kaline, tu Zvišnjica, za Šogora pred Caru i za Roberta koji je češki, ako mora neka od Thompsona.
0: Bilo kaj neka? Koja. Bilo koja, može.
3: Bilo koja, samo da bude bojna čavoglave.
0: Ajde, može.
3: Hvala, bok, bok.
0: Pozdrav. Sad nisam čula samo da bude ili da ne bude. U svakom slučaju pustit ćemo Thompsona. Idemo dalje. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Erika. Danica pri telefonu.
0: Pozdrav, Danice.
4: Pozdrav, kako si?
0: Jako dobro, hvala. Kako ste vi?
4: Eto, ide dobro je, s obzirom na te vrućine, malo su prestale, sad se lakše diše.
0: Definitivno, pa baš da je lijepi dan.
4: Tako je, baš je lijepi dan, pa da je odmah krenem.
0: Uh-huh.
4: Ovako, ako može od Brunija, dam je još jednom.
0: Naravno.
4: Ako naručuje, trenutno nisam bila ono skroz unutra.
0: Evo, može, pustit ćemo.
4: Može,
0: uh-huh.
4: Može. Ajde, lijepi vikend ti želim i svako dobro.
0: Hvala i ja vama, želim isto lijepi vikend,
4: ajde,
0: uživajte.
4: Ajde, pozdrav.
0: Bok.
4: Hoću i ti isto.
0: Hvala,
4: bok,
0: hvala. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Erika.
0: Pozdrav, Roberte.
5: Kako smo?
0: Jako dobro, hvala na pitanju, kak ste vi?
5: Na godišnjem odmoru i odmaru.
0: Joj, onda vam je i tekak lijepo.
5: No nije baš, radi se, uvijek se neka i posla ima, uvijek se najde.
0: Ma nema veze, bolje da ste na godišnjem nego na poslu, nemamo se što žaliti.
5: A nije, pa treba malo odmora.
0: Naravno, svako treba odmora.
5: Kad je čovjek na poslu, nema druge brike, samo mislim na poslu. I
0: to tak ide. Recite, što ćemo odsvirati?
5: Ja bi pjesmu molitva majke od Zagorskih Bečara, to nije već dugo bilo, ja mislim.
0: Može, budemo pustili.
5: Lijepo bih pozdravio tere.
0: Hvala.
5: A našu Kristinku, Miru, Bornu, Dragu iz Novaka, Iveka Zivanca, koja je bila u Austriji. I Dragu iz Novaka, Ljiljanu Zaražna i sve slušatelje i slušateljice. Svima skupa želim lijepi i ugodan dan i ovu subotu da je provedeno miru, zdravlju i veselju.
0: Puno vam hvala, lijepe želje, Roberte. Uživajte vi ostatku subote, ali i na godišnjem. Čujemo se.
5: Čujemo se, bog, bog.
0: Bog. Dakle, ponovit ću još jednom, ako netko možda ne zna ili ako niste čuli, 042-505-505 broje za sve vaše pozive i glazbene želje. Ovo je Čušpa iz Itona i Subotnji, tako da mogu svi glazbeni žanrovi. Ako vam je nekako, pa ne mogu reći tlaka, ali ako se sramite nazvati, slobodno pošaljajte i poruku na 091-561-6622. Halo?
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Nadi bili dobri, danas smo svi dobri, konačno da moramo dihati.
0: Dobro ste to rekli, da, slažem se s vama.
6: Nakon dugo vremena.
0: Je, je.
6: I ovako, ja bi, dugo te dugo nema, sinoć je svirala u 11.11.
0: Dugo te dugo nema, može.
6: Hvala. A ko te pjeva? Zaboravila sam, već odavno je to bilo.
0: Dugo te nema, to vam, e sad, jel mislimo na istu, ne mislimo na istu?
6: Gajda, ja mislim na jako, jako staro.
0: Samo sekundica da provjerim. Dugo te dugo nema. Meni je prva asocijacija bila dugo te dugo očekujem, ali nije to to.
6: Ne. Slučajno. Velim sine se svirala u 23.12 ili 11, tako nekako.
0: Budem provjerila, jer trenutno mi baca samo Peru Galića, ali to nije to.
6: Ne, nije to to.
0: Budem provjerila, može. Dajte mi sam recite neku slučajno, ako slučajno ne nađem za alternativu koju ćemo pustiti.
6: Kemal Loš.
0: Može, dogovoreno. Evo ja ću pronaći
6: ovo. Hvala, lijepi pozdrav.
0: Hvala također, vama isto, uživajte. Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan, lijep pozdrav iz Bednje, ovako, hvala. Da li može Ibrica Jusić i u svakom slučaju te volim.
0: Naravno.
7: Ajde, ugodan nastavak dana i vikend svima.
0: Hvala, vama isto, lijepi vam pozdrav.
7: Bok.
0: Dakle, 042-505-505 je broj za vaše pozive. Eto, javit ćemo se još na nekoliko njih, onda ćemo malo ocirati i ponovno otvorite linije za pozive. Idemo mi samo na idući poziv. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan. Ovdje Marija.
0: Slušamo,
8: može
0: Marija.
8: Pjesma, može pjesma od Radolfija, neka živim kako živim.
0: Može.
8: Da.
0: Ići će.
8: Ta je dobra pjesma.
0: Itekak. Slažem se.
8: Lijepa. Doviđenja, lijepi pozdrav.
0: Do slušanja vama isto. Uživajte u suboti. Eto ga, tu nam je, našao nam se zapravo na playlisti Davor Adolfi, ali i Ritmo Loko, neka živim kako živim. Ponovit ću još jednom i broj za vaše poruke, on glasi ovako, 091-5616-622. Pa eto, da ne bi samo odgovarali na poziv, pročitat ću bar nekoliko vaših poruka. Bok, može pjesma od Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića, Ljudi poput nas. E, nemamo još tu pjesmu. Ako nemate, može Mija Dimšić i pjesma Zbog tebe. Pozdrav svima na radiju iz Radovana. Eto, pozdrav i vama u Radovan. Pozdrav Erika, molim vas pjesmu Ljubav moja od Olivera. Hvala i lijep dan želim. Hvala također. A sada je vrijeme da o putu ka sreći zapjeva Goran Bare. Uživajte i čujemo se zapravo uskoro u još jednom bloku, jer Čušpa je straje sve do podneva.

0: Tušpajz, vaš glazbeni izbor. Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Birajte mudro iz kartice kataloga već od srijede. Odobrana tjestenina Maroli 400 grama, samo 99 centi. Trošani toaletni papir 20 komada, 4,99. Pšenično glatko brašno 5 grama, 2,75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi.

0: Evo nas ponovno, još jednom dobar vam dan. 11:35, vrijeme je ponovno za vaše glazbene odabire. Ovog ću puta krenuti s čitanjem vaših poruka, a vi u međuvremenu slobodno samo zovite. Prva jutarnja poruka: dobro jutro, može magazin, dobro jutro za radnu ekipu, hvala, može. Ovdje Drago iz Novaka od Plavi pet, bolne grudi otrovane i pozdrav. Može pjesma Podravska krv za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima i prijateljima Sjevernog FM-a, hvala Roberte. Svakako ćemo odsvirati. Zatim Žuta ruža i Bebek, pozdrav od Danice. Danice, pozdrav i vama. Pozdrav može pjesma od grupe Bolero, Priča se po selu, naravno. Dakle, 042-505-505 je broj za vaše pozive. Čušpes traje do podneva, odnosno do 12 sati. Imate još vremena nazvati i poželjeti pjesmu po vašem guštu. Bok može pjesma Krivi ljudi od Doris Dragović. Lijep pozdrav iz Donje Dubrave. Može, pozdrav ide i vama iz Ivanca. A evo nam i poziva. Halo, halo.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan.
1: Kako ste, gospođo?
0: Jako dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi?
1: Evo, malo hladilo.
0: Znači, pijem dobro.
1: Evo, dobro, dobro. Sad kosa rije.
0: Super.
1: Dobro, može biti pjesma E moj luđe, kad to radiš?
0: Kako ste rekli, može biti pjesma E moj?
1: E moj luđe, kad to radiš?
0: Može.
1: Dobro, jer bi to nijela neka pa.
0: Onda neka mi je sretan dobro. Rad.
1: Dobro, ne, valja, prezorilo.
0: Nebu, nebu.
1: Ima pivo, dobro, dobro, živo.

0: Idemo mi dalje, 0425055505 broj za vaše pozive. Halo, halo.
1: Erika, dobar dan, Danica je.
0: Dobar dan.
1: Može pjesma Gdje se pali?
0: Naravno.
1: Pozdrav vama, slušateljima, hvala lijepa, bok.
0: Hvala, pozdrav i vama.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, poštovani, dobar dan, gospodična Erika.
0: Dobar
1: kako
0: dan,
1: ste?
0: Jako dobro, hvala, kako ste vi?
1: Liljana vas zove, evo vratila se ja iz Toplica.
0: Pa kako ste?
1: Pa dobro sam, dobro sam, idem još za mjesec dana, ali ambulantno liječenje. Znači sam bila skoro mjesec dana sad.
0: Znam, sjećam se kad ste napisali poruku, lijepo vas je čuti, eto, drago mi je.
1: No, još mi malo treba, godina je previše, a života premalo.
0: Može, evo, lijepo ste ovo sročili.
1: No, još mi malo treba, još sam sa štapom, ne usudim se još da ne padne gdje ili kaj, a...
0: Naravno.
1: Bolje da se čuvam. Znate kako sam rekla, može pjesma, godina je previše, života premalo. Lijepi pozdrav vama, gospodinu Borni, vašim prijateljicama, prijatelju Robertu koji me pozdravio, čula sam ga. Ako dojde na Špansir Fest, nek svrati na kavicu, da se upoznamo.
0: Da, to je zaista bilo lijepo. Vi se čuvajte, uživajte u suboti i čujemo se, Ljena.
1: Dobro, puno vam hvala.
0: Hvala
1: i vama. Ugodan ostatak dana.
0: Također, bok. Halo, halo.
2: Dobar dan, Ljiljana ovdje. Ja bih lijepo molila ako može pjesma Ružmarin.
0: Ružmarin? Može, ali samo mi recite čiji ružmarin?
2: Od Leona Grda.
0: Eto, može, može.
2: I lijepo bih pozdravila Sanju, Mariju, Deda Đuru, Frana, Dinija i Gabriela. Naravno je sve koji slušaju Sjeverni FM, vas također.
0: Hvala, ja vas lijepo pozdravljam.
2: I želim vam ugodan dan.
0: Također. Do slušanja, pozdrav.
2: Do slušanja, pozdrav.
0: Pa da ponovimo još jednom, 0425055505 je broj na koji nas možete nazvati ili slobodno pošaljajte poruku ako vam je tako draže na 091-561-6622. Bruno Rački, da mi još jednom hvala, lijep pozdrav. Eto je već naručeno, tako da ćemo svakako odsvirati, pa ako želite čuti možda još neku drugu pjesmu, slobodno napišete. Dobar dan, molim vas pjesmu, da mi još jednom od Bruna Račkog. Pozdrav od Julije. Julija, pozdrav i vama. Ponovit ću još jednom, naručena je pjesma Tako da svira. Eto, možete slobodno napisati neku zamjensku. Tam gdje je Zora Zori od Šerlenih Lajbeka. Hvala i lijep pozdrav, kaže Marija. Marija, lijepi pozdrav i vama. Eto, pročitat ćemo još jednu poruku, a onda ćemo se prebaciti na marketing, nakon kojeg ćemo se uskoro ponovno javiti prije nego što zaključimo današnji čušpajz. Može pjesma Stara Bistra za Roberta iz Podgorja. Pozdrav idu tebi, Erika, Kristinki, Almiri, Borni i Iveku iz Ivanca, Ljijani iz Varaždina, dragi iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg radija. Hvala puno, Roberte. Eto, još jedan poziv, ili ipak nije. Nastavit ćemo mi uskoro bez brige, nemojte biti tužni, čušpez još traje, dakle sve do 12 sati, vrijeme nam je zaista za marketing, pa ću odsvirati jedan glazbeni broj i to onaj koji najviše naručujete u zadnje vrijeme, u pitanju je Bruno Rački i da mi je još jednom, a onda se čujemo u posljednjem bloku vaših poziva, do tada pišite.
3: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava. Lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autahno akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
6: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
7: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
9: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Sunrise, vaš glazbeni izbor.
1: Vrijeme je ponovno za vaš glazbeni izbor. 11 sati i 49 je minuta. Lagano se približavamo kraju Čušpajza. 0425055 je broj za vaše pozive. Ovo je posljednji blok vaših poziva, ali i poruka. A za poruke je 091-561-6622. Ostalo nam još nekoliko poruka na Viberu. Azra Balkani, pozdrav određenom gospodinu na špici. Može, pustit ćemo. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Okus ljubavi grupe Vigor. Hvala i lijepi vikend vam želim. Hvala također gospođo Višnja. Za Jukebox Petar Grašo, lomi me, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdravi vama. Eto, stigla još jedna poruka. Bruno Rački, da mi je još jednom. Ako imate neki drugi glazbeni odabir, slobodno napišete, eto, ovo je već odsviralo. Da li znaš Kristijan Požgaj, nakon toga Lažute Cecilija, Dva prstena od zlata, Tomica Bamfić, Hvala nebu, Fresh Band, zatim Piše drage iz svoje kući, Dolores, hvala puno, lijepi pozdrav. Dobar dan, može od Emanuela, hej mala moja, ako nema onda sveta zemljo Hrvatska, hvala, lijepi pozdrav od Ines, Inesa, lijepi pozdrav i vama. Halo?
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Stefanija iz Ivanca. Može samo za tvoje oči, Braveći Intrade.
1: Naravno.
2: I lijepi pozdrav svima koji slušaju Sjeveri FM i vama u studiju i režiji.
1: Hvala, lijepi pozdrav i da i vama.
2: Bog

0: Nastavljamo dalje, dakle 0425055505. Halo, halo.
1: Dobar dan, Antonije. Da li može Kalelarga od Tomislava Ištića? Hvala lijepa.
0: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav.
1: I vama.
0: Eto, odsvirat će nam i Kalelarga i Tomislav Ivčić, naravno. 0425055505. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Imam jedno pitanje, već je bilo u vezi jedne pjesme, niste mogli naći. Rašanski čestitari, to je od Cece. I lete dani kao godine. Mislim, lete dani kao ptice. Tako,
0: ja. Kako lete dani kao...
2: O, ptice, to je od Cece. Ne znam kako nemate to na stanici.
0: Od koga ste rekli da je pjesma?
2: Od Cece.
0: Od Cece?
2: Da.
0: Nemamo Cecu u našoj fonoteci.
2: Nemate?
0: Ne.
2: Onda volim te zemlju najmilije, može?
0: Volim te zemlju najmilija, naravno, evo pustit ćemo.
2: Dobro, lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav i vama, do slušanja.

Stigla nam još jedna poruka, dobar dan, da li može od Zlatka Pejakovića, odgovori, hvala, može, ići će i Pejaković. Pozdrav, molila bih vas pjesmu Da Bog da od Magle Benda, hvala, lijep pozdrav. Eto, posljednja prilika za poziv ili za poruku. Uskoro nam kreće oglasnik, samim time završava i Čušpaj. Ima puno vaših glazbenih odabira, zaista mislim da neće stići svi odsvirati tamo negdje do emisije Čestitaka, želja i pozdrava. Tako da oni ostaci, odnosno pjesme koje neće stići odsvirati, krenut će nakon što emisija završi. Ali naravno, mi ćemo zapravo sve uvrstiti u našu playlistu. Pozdrav, može progovori Sliko. Ko stara, slušaj pjesmu, sina zvon. Molim vas pjesmu Sretan 18. rođendan, Dorijanu Delemaru od Tetka Drageca, eto tako stoji u poruci. Ko mi sudi? Pošto je 18. rođendan, evo pročitali smo cijelu poruku, sve najbolje. Čini se meni da bi to lagano bilo sve. Ili mi se krivo čini. Može pjesma od Thompsona Ustani i sjene od Marka za Domagoja iz Varaždina. Duško Kuliš mix, može i to bude išlo. Eto, posljednja poruka svih aplikacija. Ništa novo nije stiglo u međuvremenu. Tako da ćemo se lijepo lagano prebaciti na glazbu koju ste upravo vi birali. Podsjećam još jednom, u podne oglasnik, u 12.15 vijesti. Zatim se čujemo oko 12.45 u rubrici Info minuta. Malo ćemo čitati što ima novo na sjeverni.info, ali općenito u zemlji i svijetu. Sama odjeva bit će blizu 13 sati, a onda od 14 emisija Čestitaka, želja i pozdrava. Čekaju nas zagorski bečari koji će otpjevati pjesmu, odnosno molitvu majci. Tu nam je Kemal Monteno, Laž, Ibrica Jusić, U svakom slučaju te volim i mnogi drugi glazbeni odabiri. Hvala vam na svakom pozivu i na svakoj poruci i vjerujem da ćete uživati u nastavku uz glazbu koju ste birali sami. Čujemo se u oglasniku, budite i dalje u Sjeverni FM.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

11 sati i 59 minuta, uskoro će nam podne. Dobar dan svima poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedno izdanje oglasnika o programu našeg radija. Krenut ćemo odmah s čitanjem oglasa koji zaista ima podosta. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora, prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Info broj je 099 759 0737, 099 759 0737. Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo, inox bačva 320 litara s 3 pipe, ručna muljača za voće i grožđe, zatim staklene flaše od 10 do 54 litara, kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude na broju 099 233 8735, 099 233 8735. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098 880 888, 098 880 888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija zovite broj 098 49 39 46, dakle 098 49 39 46. Prodaju se odojci, može i obrada. Za više informacija zovite broj 098 16 19 664, 098 16 19 664. Prodaje se grožđe, cijep miješanih sorti iz vinograda u okolici Bednje. Info brojevi su 042 798 233 ili 091 797 2758, dakle 042 798 233 ili 091 797 2758. Prodaje se jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje 12 cola, zatim tanjurače 20 diska leskovačke, frižider sa ledenicom marke Končar, sportski bicikl sa 10 brzina njemačke marke Puh sa novim gumama. Ponude na broju telefona 099 246 2485, 099 246 2485. Prodaje se ovogodišnja berba miješanih sorti grožđa, graševina, sivi pinot, sauvignon, muškat i još ponešto. Moguće dogovor oko prerade, muljanje i prešanje. Cijena po dogovoru na razini prošlogodišnje. Za više informacija zovite broj mobitela 098 200 744, 098 200 744. Prodaju se odojci težine oko 20 do 25 kg, mogu i polovice. Usluga obrade je gratis, a cijena je po dogovoru. Info broj je 098 278 688, 098 278 688. Prodaje se inox bačva 500 litara. Broj mobitela je 099 769 3535, 099 769 3535. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije rečeno ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1. U samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Uz vaš osobni dolazak vezano uz čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge, same oglase ili nešto drugo, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a ako želite možete i nazvati na 042 505 6 06. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete ili pošaljete na vrijeme, točnije bar 3 tjedna prije samog željenog termina, kako bi se stigli, odnosno kako bi stigli sve napraviti na vrijeme. Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa.
Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom. Prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano.

0: Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacije nazvati možete broj mobitela 098-49-39-46. 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada, broj je 098-16-19-664. 098-16-19-664. Prodaje se grožđe, cijep miješanih sorti iz vinograda u okolici Bednje. Brojevi su 042-798-233 ili 091-797-2758. Ponavljam još jednom, 042-798-233 ili 091-797-2758. Prodaje se jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje 12 sola, zatim tanjurače 20 diska Leskovačke, frižider sa ledenicom marke Končar, sportski bicikl sa 10 brzina njemačke marke Puh s novim gumama. Ponude na broju 099-246-2485. 099-246-2485. Prodaje se ovogodišnja berba miješanih sorti grožđa, graševina, sivi pino, sovinjon, muškat i još ponešto. Moguć je dogovor oko prerade, muljanje i prešanje. Cijena po dogovoru na razini prošlogodišnje. Za više informacija nazvati možete 098-200-744. 098-200-744. Prodaju se odojci težine oko 20 do 25 kg, mogu i polovice. Usluga obrade je gratis, a cijena je po dogovoru. Info broj je 098-278-688. 098-278-688. I posljednji oglas, prodaje se inox bačva od 500 litara. Info broj 099-769-3535. 099-769-3535. Eto, pratili ste oglasnik, iduće izdanje emitirat ćemo u 16, a nakon toga i u 18 sati. Vraćamo se glazbi, a u 12.15 slijede još jedne vijesti. Dobar vam dan.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Bio je to Ibrica Jusić i u svakom slučaju te volim, a sada je vrijeme za vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: sati i 15 minuta, dobar vam dan. Grad Ivanec, Muzej planinarstva i turistička zajednica grada Ivanca uz potporu Udruge za kulturu i sport Bedenec pripremaju Kelembar Fest, jedinstveni festival posvećen tradiciji bedijenske lončarije, glini i vatri. Festival će se održati u subotu 5. rujna kod Etno kuće u Bedencu, a uz njezino otvorenje i bogat zabavni program posjetitelja očekuje i sajam domaće radinosti. Organizatori pozivaju sva obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge i zainteresirane na izlagače da predstave svoje domaće proizvode, rukotvorine i radove. Sajam počinje u 16 sati, a kako je broj izlagačkih mjesta ograničen, pripazite na rok za prijavu koji traje do ponedjeljka, 24. kolovoza. Svoje prijave možete poslati na e-mail adresu info@ivanec-turizam.hr ili se informirati putem telefona turističke zajednice grada Ivanca 042-784-284 i 099-168-4893. Općina Vidovec objavila javni natječaj za korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na ovogodišnjoj zeljarijadi. Natječaj je raspisao općinski načelnik Bruno Hranić, a odnosi se na zakup asfaltiranih površina u vlasništvu općine tijekom održavanja ove tradicionalne i prepoznatljive vidoveške manifestacije. Svi zainteresirani ugostitelji svoje ponude mogu dostaviti najkasnije do ponedjeljka 31. kolovoza do 14 sati. Detalje natječaja dostupni su na službenim stranicama općine Vidovec. Gradski park u Ivancu krajem kolovoza i početkom rujna pretvorit će se u veliki plesni podij na otvorenom. Građane očekuju besplatne plesne radionice i plesnjaci, a program je pokrenut na prijedlog samih mještana u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca. Provedba je povjerena stručnjacima iz plesnog kluba Takt Varaždin. Plesne večeri održavat će se petkom, 28. kolovoza i 4. rujna. Na rasporedu Disco Fox, dok je 11. rujna rezerviran za latino ritmove salse. Svakog termina od 20 sati organizirana je radionica uz stručne voditelje, nakon čega od 21 sat slijedi opušteni plesnjak sve do 23 sata. Program je besplatan i otvoren za sve generacije, od početnika do iskusnih plesača. Sport. Ivanečka nogometna stručnjakinja Stella Gotal nova je izbornica ženske reprezentacije Zimbabvea. Nakon vođenja reprezentacije Hrvatske i Saudijske Arabije u mlađim uzrastima te nedavnog angažmana na Gibraltaru, ova nositeljica UEFA pro licence i magistra kineziologije preuzima seniorsku vrstu poznatu pod nadimkom Mighty Warriors. Iz nogometnog saveza Zimbabvea poručili su kako Gotal donosi veliko internacionalno iskustvo, dok je Ivanečka trenerica istaknula da je iznimno ponosna i počašćena ovim novim velikim izazovom u svojoj karijeri. I vrijeme danas bit će ugodnije u odnosu na početak tjedna uz povremeno više oblaka, a još mjestimice može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura će biti između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio ih je Borna Stipetića, pročitala Erika Krbot. Dubox.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
3: Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606.
4: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Info minuta.
1: Već nam je 12 sati i 45 minuta. Dobar vam dan. Idemo čuti što ima novo na portalu sjeverni.info. Ivanec traži ugostitelje za plesnjake u gradskom parku, kućice u zakup već od 8,90 €. Dakle, grad Ivanec objavio javni poziv za zakup sajamskih kućica za vrijeme održavanja plesnih radionica i plesnjaka za građane, koji će se krajem kolovoza i tijekom rujna održavati u glavnom gradskom parku. Zainteresirani ugostitelji mogu se prijaviti do 26. kolovoza, a početna cijena zakupa iznosi 8,90 € po danu. Plesna radionica i plesnjaci održavat će se u tri termina. U petak 28. kolovoza te 4. i 11. rujna od 20 sati do 23 sata. U slučaju lošeg vremena termin pojedine radionice bit će promijenjen, o čemu će grad pravodobno obavijestiti javnost. Ugostitelji će navedenih dana s radom moći početi i ranije. Svi detalji su na sjeverni.info. Varaždinska županija uplatila gradu Omišu 25.000 € za sanaciju posljedica požara. Dakle, Varaždinska županija uplatila je gradu Omišu, kao što smo već spomenuli, kao što piše i u naslovu, 25.000 € financijske pomoći kao znak solidarnosti i potpore nakon katastrofalnog požara koji je u noći s 13. na 14. kolovoza pogodio šire omiško područje. Sredstva su osigurana iz proračunske zalihe Varaždinske županije, a namijenjena su sanaciji posljedica požara, obnovi infrastrukture te osiguravanju osnovnih potrepština za stradale i evakuirane stanovnike. Ovom financijskom pomoći Varaždinska županija želi dati konkretan doprinos ublažavanju posljedica požara te pomoći gradu Omišu i njegovim stanovnicima u što bržem povratku u normalno funkcioniranje. Varaždinska županija ovom gestom još jednom potvrđuje važnost međusobne solidarnosti i pomoći hrvatskim općinama, gradovima i županijama u trenucima kada se suočavaju s izvanrednim okolnostima i njihovim teškim posljedicama. Više na sjeverni.info. Na portalu možete pronaći i vremensku prognozu, a sam naslov glasi ovako: ugodnije uz povremeno više oblaka. Veće grobne naknade i sve manje mjesta. Kovač otvorio pitanje budućnosti groblja u Lepoglavi. Donja Ladanj je domaćin 12. međuopćinskog vatrogasnog natjecanja. Stižu ekipe iz 4 općine. Kovač upozorava na probleme u Lepoglavi, otpad raste, Jerovec se puni, a redukcije vode stvaraju novi rizik. Skulpture koje ne možete zaobići, Lupinizam na Špancir Festu. Izložba skulptura Stefana Lupina otvorena je u petak podno kule Stražarnice Starog grada, čime je osebujni umjetnički svijet jednog od najkontroverznijih hrvatskih umjetnika postao dio ovogodišnjeg Špancir Festa. U posebnom ambijentu uz Stari grad izložene su Lupinove prepoznatljive skulpture, izdužene ljudske figure, plesačice, arhanđeli i gotovo nestvarna bića snažne simbolike. Spajajući različite materijale, oblike i motive, Lupino se u svojim radovima poigrava suprotnostima poput nježnosti i grubosti, ljepote i nelagode te snage i ranjivosti, ostavljajući pritom prostor svakome za vlastito tumačenje. Više na sjeverni.info, gdje isto tako možete pogledati i fotografije ovih skulptura. U Stažnjevec se vraćaju otkačene discipline. U nedjelju 18. stažnjevečki susreti. Puno posla za vatrogasce. U tjedan dana 19 intervencija, gorjelo na čak 11 lokacija. Idemo čuti što ima novo u zemlji i svijetu. Alarm u Grčkoj, virus koji prenose komarci, naglo se širi, 13 osoba preminulo. Malo ćemo je opširnije pročitati ovaj članak. Dakle, broj zaraženih virusom napada zapadnog Nila naglo raste u Grčkoj. Od početka godine potvrđeno je 157 slučajeva zaraze, dok je 13 osoba preminulo, objavile su grčke zdravstvene vlasti. U samo nekoliko tjedana broj evidentiranih slučajeva gotovo se učetverostručio. Prema podacima Grčkog zavoda za javno zdravstvo, krajem srpnja bila su prijavljena 42 slučaja, dok je prema najnovijim podacima njihov broj porastao na 157. Kod dijela oboljelih razvili su se teški oblici bolesti koji zahvaćaju središnji živčani sustav. Među prijavljenim komplikacijama su encefalitis, meningitis i druga neurološka oboljenja. Najveći broj slučajeva do sad je zabilježen na širem području Atene. Prosječna plaća 1555 €, medijalna 1345. Tko zapravo podiže hrvatski prosjek? Umirovljenicima stiže veliko olakšanje. Prosječna mirovina raste za 38 eura. Plin poskupio više od 130% od početka godine. Hoće li računi ove zime eksplodirati? Srpski hakeri tvrde da imaju podatke 105 tisuća Hrvata. Trebaju li građani biti zabrinuti? Sve ovo i više pronaći možete na sjeverni.info.
0: Zaželjeli ste? Poslušajte.

Dobar vam dan još jednom i posljednji puta danas zapravo, dragi slušatelji, samo iz razloga što je ovo odjava, ali i najava našeg daljnjeg programa. 12 sati i 55 je minuta. Vaših glazbenih želja ima još podosta, ali kao što sam i rekla, neće stići sve odsvirati do emisije čestitaka, želja i pozdrava, tako da se one preostale pjesme svirat će u kasnom večernjem terminu. Čestitke kreću od 14 sati. Što znači da u poslijepodnevnom terminu nema onog standardnog dijela programa, nema čušpajza, zapravo nema voditelja iza, odnosno ispred mikrofona. Sutra će uz vas biti Borna. Mi se čujemo početkom idućeg tjedna, odnosno u ponedjeljak u jutarnjem terminu. Vama, dragi naši, želim predivan ostatak ove subote, isto tako lijepu nedjelju, cjelokupno lijepo provedeni vikend, da se lijepo odmorite i da uživate. Budete i dalje uz nas, uživajte uz glazbu po vašem odabiru. Eto, pa, zapala je pjesma Kalarga ovako za odjavu i Tomislav Ivčić. Ja sam Amerika, budite i dalje uz nas i najljepše pozdrav vam šaljem do ponedjeljka. Do slušanja.

0: uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čeka te neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Bam tmače akcija. Kvadelin Haj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1790 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.

0: svinjski vrat s kosti svježi 3,59 eura za kilogram, sir Gauda 4,79 eura za kilogram, kava Ana Maria 500 grama 6,99 eura, rajčica domaća 99 centi za kilogram, krumpir mladi domaći 5 kilograma 1,99 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 eura. Organizator za autoprtljažnik 53 puta 32 puta 32 3,99 eura. Torba za bicikl 30 puta 26 puta 10 4,99 eura. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Marketing Sjever Novi FM. Marketing Sjever Novi FM. 042-505-606.
3: Jukebox.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on X terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
2: Bamt mače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenja French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okreta samo 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Dubox Sjevernog FM-a.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: FM.
1: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glug Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

svinjski vrat s kosti svježi 3,59 eura za kilogram. Sir Gauda 4,79 eura za kilogram. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 eura. Rajčica domaća 99 centi za kilogram. Krumpir mladi domaći 5 kilograma 1,99 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 eura. Organizator za autoprtljažnik 53 puta 32 puta 32 3,99 eura. Torba za bicikl 30 puta 26 puta 10 4,99 eura. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: BAM tmače akcije. 7 tonski sjekač drva 449 eura, klima pokretna 2 kW 199 eura, mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura, letva 5x4x4 2,99 €, koselica traktor 12 konja 1469 eura, robot koselice Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF, Moto C4 400 5699 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160 x 200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €, dimnjak Šidel FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i

0: Pampersa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 85 centi. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečijak 4,99 centi. Napolitanke voćne 740 grama Kestlin 2,99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 centi. Organizator za autoprtljažnik 53 x 32 x 32 3,99 centi. Torba za bicikl 30 x 26 x 10 4,99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

0: FM.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Birajte mudro iz kartice kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Maraudi 400 grama, samo 99 centi. Troškovni toaletni papir 20 komada, 4,99. Pšenično glatko brašno 5 grama, 2,75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Najdražem nećaku Ireneju Kruhobercu sretan 6. rođendan žele mu teta Snježana s obitelji.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Infotelefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
4: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Pačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grože, staklene flaše od 10 do 54 litara, te kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude na broj telefona

744. Prodaju se odjeće težine oko 20 do 25 kg, mogu i polovice, usluga obrade gratis, cijena po dogovoru. Info broj 098-278-688, 098-278-688. Prodaje se inox bačva 500 litara, više informacija na 099-769-3535, 099-769-3535. U slučaju da i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1. U samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing tim kontaktirati može i putem e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. U slučaju da uplaćujete čestitke povodom nekog događaja, molimo vas da iste donesete ili pošaljete putem e-maila na vrijeme, što bi u prijevodu značilo bar 3 tjedna prije željenog termina, kako bi

je na pomicanje 12 cola, tenjurače 20 diska Leskovačke, frižider sa ledenicom marke Lončar, sportski bicikl sa 10 brzina njemačke marke Puch sa novim gumama. Više informacije dobiti možete na broju mobitela 099-246-2485. 099-246-2485. Prodaje se ovogodišnja berba miješanih sorti grožđa, graševina, sivi pinot, sauvignon, muškat i još ponešto. Moguće dogovor oko prerade, muljanje i prešanje. Cijena po dogovoru na razini prošlogodišnje. Više informacija na broju 098-200-744. 098-200-744. Prodaju se odojci težine

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti dana.
1: Pitanje upravljanja grobljima na području Lepoglave, Kamenice i Donje Višnjice našlo se u središtu pozornosti i pod strogim povećalom gradskog vijećnika Hrvoja Kovača. Povod za reakciju bilo je izvješće komunalnog poduzeća IFKOM u kojem se raspravljalo na nedavno održanoj sjednici gradskog vijeća grada Lepoglave. Vijećnik Kovač u svojoj se analizi osvrnuo na nekoliko ključnih problema s kojima se građani suočavaju. U prvom redu stavljajući naglasak na značajno poskupljenje grobnih naknada, stabilan ali visok broj ukopa, kao i na sve izraženiji i alarmantni problem nedostatka slobodnih grobnih mjesta. Uvidom u službene podatke komunalnog poduzeća, tijekom prošle godine zabilježeno je 160 ukopa, što je gotovo identična brojka u usporedbi sa godinom ranije kada je zabilježeno 116 ukopa. Međutim, u istome razdoblju broj evidentiranih poznatih grobnih mjesta, odnosno korisnika, smanjen za 118, dok su ukupni prihodi pali s gotovo 70.000 eura na 68.400 eura. Analizirajući troškove, Kovač je izdvojio da najveću pojedinačnu stavku predstavlja utovar, odvoz i deponiranje otpada s groblja, za što je u jednoj godini izdvojeno više od 24.700 eura. Također, opomena pred tužbe i dugovanja građana po osnovi neplaćene grobne naknade iz prethodnih godina iznose blizu 14.000 eura. Poseban fokus javnosti i same rasprave stavljen je na novi cjenik usluga koji je na snagu stupio početkom ove godine. Godišnja grobna naknada doživjela je osjetan skok te je se dosadašnjih 5,31 eura porasla na 6,90 eura po četvornom metru, što predstavlja povećanje od gotovo 31%. Još veći financijski udar predstavlja naknada za dodjelu grobnog mjesta koja je poskupila za više od 50%, točnije s nepunih 40 eura na čak 60 eura po četvornom metru, dok je naknada za izgradnju ili posjedovanje grobnice porasla s 8 na više od 10 eura po kvadratu. Komunalno poduzeće IFKOM ovo je poskupljenje obrazložilo općim rastom troškova poslovanja i materijala, procjenjujući da bi nove cijene trebalo osigurati oko 19.500 eura dodatnih prihoda na godišnjoj razini. Oštrom političkom raspravom obilježena je i nedavna izvanredna sjednica Hrvatskoga sabora posvećena problemu ilegalno odloženog otpada. Saborski zastupnik Goran Kaniški iskoristio je saborsku govornicu kako bi pred cjelokupnom hrvatskom javnošću otvorio pitanje političke odgovornosti Socijaldemokratske partije glede opasnog i nezakonito odloženog otpada na prostoru bivše tvornice Mundus u Varaždinu. Kaniški je u svom izlaganju detaljno iznio kronologiju događanja koja seže još u 2009. godinu. Naglasio je da kad god se u Hrvatskoj razgovara o otpadu u negativnom kontekstu, svi putevi i sve priče iznova vode prema Varaždinu. Podsjetio je okupljene zastupnike na osnivanje tvrtke Ecotersus, a potom i tvrtke Tipos Resurs, koja je 2015. godine dobila prvu službenu dozvolu za gospodarenje otpadom na toj lokaciji. Kaniški je izravno prozvao SDP, istaknuvši da su u to vrijeme sve ključne funkcije izvršne vlasti, od zamjenika varaždinskog gradonačelnika, predsjednika gradskog vijeća, zamjenika župana i predsjednice županijske skupštine, pa sve do resor ministra zaštite okoliša i samog predsjednika vlade obnašali upravo članovi SDP-a. Posebno se osvrnuo na ulogu grada Varaždina koji je izdavao lokacijske, građevinske i uporabne dozvole za gospodarenje otpadom na prostoru bivšeg Mundusa, pri čemu je vlasnik zemljišta bio u potpunosti upoznat sa situacijom i sklopio ugovor s tvrtkom Tipos Resurs. Kaniški je kroz kronologiju ukazao na česte promjene vlasništva nad zemljištem na kojem je otpad ostao odložen, sve do tvrtke Mundus Nova Projekt, napomenuvši da je na tom zemljištu danas upisan teret Državnog inspektorata radi izvršenja uklanjanja otpada putem treće osobe. U nastavku govora Kaniške iznio dokumente prema kojima je gradonačelnik Neven Bosilj još 2021. godine ovlastio Sašu Kolarića za prikupljanje informacija o otpadu koje su smjele biti dijeljene samo s gradonačelnikom i njegovim zamjenikom Miroslavom Markovićem. Prema tvrdnjama Kaniškog, gradska vlast i varaždinski SDP godinama su imali sve informacije na stolu, ali nije bilo reakcije. Nakon ozbiljnih tema prelazimo na ljetne manifestacije, kulturna događanja i pozive za naše građane koji žele provesti kvalitetno vrijeme u krugu obitelji i prijatelja. Prva iznimno važna obavijest stiže iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec. Organizira se nova terenska akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u utorak 25. kolovoza u Lepoglavi. Akcija će se provoditi u ugodnom prostoru restorana Ivančica u vremenu od 9 do 12 sati. Premda je ova akcija prvenstveno namijenjena i prilagođena djelatnicima kaznionice u Lepoglavi, i Crvenog križa upućuju otvoreni poziv svim ostalim građanima. kako dugogodišnjim redovitim darivateljima, tako i onima koji će dragocjenu tekućinu darovati prvi puta u životu. Organizatori podsjećaju da je ljudska krv nezamjenjiv lijek koji se ne može proizvesti umjetnim putem. Svaka darovana doza može spasiti i do 3 ljudska života, stoga se odazovite u što većem broju i pokažite svoju humanost na djelu. Ako se sutra želite vrhunski zabaviti, opustiti i nasmijati do suza, vaša nezaobilazna destinacija jest Stažnjevec. Na popularnom mjesnom igralištu Vinski potok sutra se održavaju jubilarni 18. po redu Stažnjevečki susreti. Ova omiljena sportsko-rekreacijska manifestacija odvija se u organizaciji vrijednih članova Udruge sporta i rekreacije Stažnjevec. Mjesni rekreativci ni ove godine nisu podbacili u svojoj maštovitosti. Uz dobro poznate tradicionalne klasike poput potezanja užeta, skakanja u vreći, skoka s mjesta i bacanja potkove, natjecatelje i publiku očekuje niz potpuno novih i otkačenih disciplina. Sutrašnji natjecatelji odmjerit će svoje vještine u disciplinama poput takozvane okretne jabuke, prenošenja vode ručnikom položenim na čelu, vožnju tačkama s povezom na očima i putnikom u kolicima, brzinskom preslačenju, nošenju jajeta u žlici, pa čak i u natjecanju u hranjenju male djece u Stažnjevcu. Tradicionalnim domaćim ekipama pod nazivima Centar na Malenom Brijegu i Otok Ljubavi ove će se godine na terenu pridružiti i gosti iz DVD-a Gačice, Bedenca te Lepoglavske Vesi. Program na igralištu Vinski potok počinje sutra točno u 14. sati. Svečano proglašenje najuspješnijih ekipa i dodjela nagrada predviđeni su oko 18 sati i 30 minuta, a nakon natjecateljskog dijela slijedi velika pučka veselica uz živu domaću glazbu i bogatu ponudu jela i pića. Održavanje ove manifestacije i ovoga ljeta ponosno podupiru Grad Ivanec, Varaždinska županija i Turistička zajednica Grada Ivanca. Općina Vidovec je službeno objavila javni natječaj za korištenje javnih površina radi obavljanja ugostiteljskih djelatnosti na ovogodišnjoj, nadaleko poznatoj, zeljarijadi. Natječaj je raspisao općinski načelnik Bruno Hranić, a odnosi se na zakup asfaltiranih površina u vlasništvu općine tijekom održavanja ove tradicionalne gastronomske i gospodarske manifestacije. Svi zainteresirani ugostitelji i obrtnici svoje pisane ponude mogu dostaviti u prostorije općine najkasnije do ponedjeljka 31. kolovoza do 14 sati. Sve detalje natječaja, uvjete i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na službenim internetskim stranicama općine Vidovec. Grad Ivanec, Muzej planinarstva i Turistička zajednica Grada Ivanca uz svesrdnu potporu Udruge za kulturu i sport Bedenec već naveliko pripremaju Kelembar Fest, jedinstveni festival posvećen bogatoj tradiciji bedijenske lončarije, glini i vatri. Festival će se održati u subotu 5. rujna kod Etno kuće u Bedencu. Uz svečano otvorenje novodograđene Etno kuće i bogat kulturno-umjetnički i atrakcijski program, posjetitelja očekuje i veliki sajam domaće radinosti. Organizatori ovim putem upućuju javni poziv svim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, udrugama, obrtnicima i zainteresiranim izlagačima da predstave svoje domaće proizvode, rukotvorine i tradicionalne radove. Sajam u Bedencu počinje u 16 sati, a budući da je broj izlagačkih mjesta i štandova ograničen, pripazite na rok za prijavu koji traje do ponedjeljka 24. kolovoza. Svoje prijave možete poslati i mailom ili se informirati putem telefonskih brojeva Turističke zajednice Grada Ivanca 042 786 284 ili na broj mobitela 099-168-4893. Detalji su dostupni na službenoj web stranici Grada Ivanca. Za sve ljubitelje dobre glazbe i večernjih izlazaka, današnji dan i večer donose vrhunske glazbene poslastice na otvorenom. Grad Ivanec s veseljem najavlja spektakularan glazbeni program u sklopu ljetnih događanja na otvorenom. Večeras početkom u 21 sat na gradskoj špici u Ivancu održat će se veliki koncert renomiranog hrvatskog rock sastava Psihomodo Pop. Davor Gobac i ekipa donose svoj prepoznatljivi visoko energetski rock and roll naboj, a iz grada Ivanca pozivaju sve sugrađane, goste i posjetitelje iz susjednih općina da se okupe u što većem broju i uživaju u bogatoj glazbenoj večeri pod vedrim nebom. Ulaz na koncert u potpunosti je slobodan za sve posjetitelje. Jednako tako, subota u Lepoglave rezervirana je za vrhunski jazz pod zvjezdanim nebom. Večeras u 19 sati u predivnom ambijentu gradskog parka u Lepoglavi nastupa Vojkan Josić kvartet. Sastav predvodi Vojkan Josić na saksofonu, višestruki dobitnik prestižne strukovne nagrade Status Hrvatske glazbene unije za najboljeg jazz saksofonista te dobitnik nagrade Porin. Uz Josića kvartet čine i ponajbolji hrvatski jazz glazbenici: Hrvoje Galer na klaviru, Bojan Skočeliš na kontrabasu te Adriano Bernobić na bubnjevi. klubovima. No, to nije sve. Nakon službenog dijela koncerta, pozornica u parku otvara se za otvoreni jam session. Organizatori pozivaju sve glazbenike, bez obzira na godine i razinu iskustva, da ponesu svoje instrumente i zasviraju rame uz rame s majstorima džeza, bluza i funka. Ulaz u gradski park u Lepoglavi večeras je besplatan za sve generacije. Ivanečka nogometna stručnjakinja Stella Gotal ostvarila još jedan veličanstven trenerski uspjeh te je službeno imenovana novom izbornicom ženske seniorske reprezentacije Zimbabvea. Nakon što je nedavno okončala svoj angažman na Gibraltaru, ova iznimno cijenjena nositeljica UEFA pro licence i magistra kineziologije preuzima afričku reprezentaciju poznatu pod atraktivnim nadimkom Mighty Warriors, odnosno moćne ratnice. Iz nogometnog saveza Zimbabvea izrazili su veliko oduševljenje dolaskom Stelle Gotal, naglasili kako hrvatska stručnjakinja donosi ogromno međunarodno iskustvo stjecano kroz rad u strukturama Hrvatskog nogometnog saveza, rad u Saudijskoj Arabiji te na Gibraltaru. Podsjetimo, Gotal je svoj trenerski put započela u ženskom nogometnom klubu Lepoglava, radila je u školi nogometa Ivanečke Ivančice i Akademiji Lumen, a s tek 18. godina stekla je svoju prvu trenersku licencu. Sama Stella Gotal izjavila je kako je iznimno ponosna i počašćena što preuzima ovaj novi, veliki profesionalni izazov na klupi Zimbabvea.
0: Sport.
1: Što se tiče lokalnog nogometa, pred igračima Ivanečka Ivančice iznimno je gust i zahtjevan raspored, a prvenstvene borbe počinju već danas. Nakon što su u posljednjoj provjeri pred domaćim gledateljima na stadionu u Ivancu odigrali borbenih i izjednačenih 3-3 protiv momčadi Golubovca uz pogotke Ivana Josipovića, Ivana Vincekovića i Rafaela Kaporosija Simoesa, Ivančani danas službeno otvaraju novu natjecateljsku sezonu. U sklopu prvog kola treće hrvatske nogometne lige Sjever, nogometaši Ivančice putuju na neugodno u Garešnicu, gdje će odmeriti snage sa domaćim Garićem. Igrači i stručni stožer ulaze u susret s velikim motivom da prvenstvo otvore pobjedom i kuće se vrate s prva tri ovosezonska boda. Dodajmo kako Ivančane već u utorak od 17 sati i 30 minuta očekuje novi domaći ogled, kada u sklopu 16. finala županijskog kupa u Ivancu ugošćuju susjednu Lepoglavu. Početak nove natjecateljske i trenažne sezone u karate klubu Klenovnik obilježen je vrhunskim stručnim i dijagnostičkim testiranjem svih članova. Kako bi klubski treneri dobili precizan uvid u trenutačnu motoričku i funkcionalnu formu svojih boraca te pravilno usmjerili daljnji trenažni proces, u klubu je proveden niz detaljnih testova. Kompletnu dijagnostiku organizirala je i provela nekadašnja trofejna članica karate kluba Klenovnik Lucija Šarko, koji se u ovom stručnom projektu pridružio i njezin mentor sa Sveučilišta Sjever Neven Gladović. Ovim stručnim pristupom karate klub Klenovnik još je jednom potvrdio visoku razinu rada s mladim sportašima, pred kojima je zasigurno još jedna uspješna natjecateljska sezona. Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.
0: Ne mijenjaj frekvenciju. Dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 €. Plantela gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 €. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra, 2,69 € po kilogramu. Sjeme
2: engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 €. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro. Vaše KTC Poljoljekarne.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
1: Bamt mače akcije. 7 tonski sjekač drva 449 eura, klima pokretna 2 kW 199 eura, mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura, letva 5x4x4 2,99 €, kosalica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosalice Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF, Moto C4 400 5699 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: najbolja glazba. Tebe se baci li 8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Trgovina Mikić iz Kojanca, sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Birajte mudro iz kartice kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Maraudi 400 grama, samo 99 centi. Troškovni toaletni papir 20 komada, 4,99. Pšenično glatko brašno 5 grama, 2,75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudu.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14 42 208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
3: Sjeverni FM.

0: Ti je grad, a najbolji radio. 92,8 Sjeverni FM.
1: Dobra večer.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Dragi Danijela i Dino, na dan vjenčanja spajaju se duše, srca i njihovi snovi. Ljubav dalje gradite zajedno sa puno poštovanja i vjernosti. Svu sreću žele brat Goran sa suprugom Valentinom uz puno pusa maloj Kaji.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park Gaming Zonu na Špancir Festu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark Gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.
2: Birajte mudro. U poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava, lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
3: Bump mače, mobitel Samsung A17 169 €, klima 5,1 kW 499 €, JBL zvučnik Party Box 320 469 €, LED TV Hisense 75 inča 599 €, hladnjak gorenja French Door 769 €, ledomat Vivax 99 €, kotao za centralno 34 kW 879 €, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 €, klima uređaj 3,4 kW 287 €, gorenje bojler 50 litara 99 €, a 80 litara gorenje 129 €, laptop Acer sa Windows 11 samo 299 €, iPhone 14 669 €, iPhone 15 789 €, iPhone 16 889 €, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 €, autoprikolica 679 €. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinjstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Dragi Daniela i Dino, na dan vjenčanja spajaju se duše, srca i njihovi snovi. Ljubav dalje gradite zajedno sa puno poštovanja i vjernosti. Svu sreću žele brat Goran sa suprugom Valentinom uz puno pusa maloj Kaji.

0: Северный FM. Alfa M. Pedal puta palac. I nastavite računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa IP procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartačnim igricama, Aerobloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: svinjski vrat s kosti svježi 3,59 eura za kilogram. Sir Gauda 4,79 eura za kilogram. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 eura. Rajčica domaća 99 centi za kilogram. Krumpir mladi domaći 5 kilograma 1,99 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 eura. Organizator za autoprtljažnik 53 puta 32 puta 32 3,99 eura. Torba za bicikl 30 puta 26 puta 10 4,99 eura. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinjstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grože, staklene flaše od 10 do 54 litara, te kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude na broj telefona

trkak, frižider sa ledenicom marke Lončar, sportski bicikl sa 10 brzina njemačke marke Puch sa novim gumama. Više informacije dobiti možete na broj mobitela 099-246-2485. 099-246-2485. Prodaje se ovogodišnja berba miješanih sorti grožđa, graševina, sivi pino, sauvignon, muškat i još ponešto. Moguće dogovor oko prerade, muljanje i prešanje. Cijena po dogovoru na razini prošlogodišnje. Više informacija na broju 098-200-744. 098-200-744. Prodaju se odjeći težine oko 20 do 25 kg, mogu i polovice, usluga obrade gratis, cijena po dogovoru. Infobroj 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se inox bačva 500 litara, više informacija na

pisati oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1. U samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing tim kontaktirati možete i putem e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. U slučaju da uplaćujete čestitke povodom nekog događaja, molimo vas da iste donesete ili pošaljete putem e-maila na vrijeme, što bi u prijevodu značilo bar 3 tjedna prije željenog termina, kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Zahvaljujemo vam unaprijed na razumijevanju. Ponovit ću još jednom kako je

Ma za vinogradarstvo i voćarstvo, inoks bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grože, staklene flaše od 10 do 54 litara, te kace s hermetičkim poklopcem.

Pumicanje 12 cola, tenjurače 20 diska Leskovačke, frižider sa ledenicom marke Lončar, sportski bicikl sa 10 brzina njemačke marke Puch sa novim gumama. Više informacije dobiti možete na broju mobitela 099-246-2485. 099-246-2485. Prodaje se ovogodišnja berba miješanih sorti grožđa, graševina, sivi pino, sauvignon, muškat i još ponešto. Moguće dogovor oko prerade, muljanje i prešanje. Cijena po dogovoru na razini prošlogodišnje. Više informacija na broju 098-200-744. 098-200-744. Prodaju se odojci težine

0: 098 278 688. Prodaje se Inox bačva 500 litara. Više informacija na 099 769 3535, 099 769 3535. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz radio Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinjstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinjstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Dragi Daniela i Dino, na dan vjenčanja spajaju se duše, srca i njihovi snovi. Ljubav dalje gradite zajedno sa puno poštovanja i vjernosti. Svu sreću žele brat Goran sa suprugom Valentinom uz puno pusa maloj Kaji.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinjstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.

0: prsa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 85 centi. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečijak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 grama Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53x32x32 3,99 €. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Danijela i Dino, na dan vjenčanja spajaju se duše, srca i njihovi snovi. Ljubav dalje gradite zajedno sa puno poštovanja i vjernosti. Svu sreću žele brat Goran sa suprugom Valentinom uz puno pusa maloj Kaji.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinjstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Dragi Daniela i Dino, na dan vjenčanja spajaju se duše, srca i njihovi snovi. Ljubav dalje gradite zajedno sa puno poštovanja i vjernosti. Svu sreću žele brat Goran sa suprugom Valentinom uz puno pusa maloj Kaji.

0: 92 8.
1: Poslovni oglasi.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Poslovni oglasi.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova malom anđelu Kaji, sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.
7: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinjstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

prazan i sam. Da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim.

Dragi Daniela i Dino, na dan vjenčanja spajaju se duše, srca i njihovi snovi. Ljubav dalje gradite zajedno sa puno poštovanja i vjernosti. Svu sreću žele brat Goran sa suprugom Valentinom uz puno pusa maloj Kaji. Sve najbolje povodom vjenčanja dragim mladencima Danieli i Dini od srca žele kumovi Nikolina i Marko.

0: 2,8 MHz.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

0: Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.
1: Prije tebe znaj,

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Pamet mače akcija. Kvadelin High 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1790 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Danijela i Dino, na dan vjenčanja spajaju se duše, srca i njihovi snovi. Ljubav dalje gradite zajedno sa puno poštovanja i vjernosti. Svu sreću žele brat Goran sa suprugom Valentinom uz puno pusa maloj Kaji.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

sve najbolje povodom vjenčanja dragim mladencima Danijeli i Dini od srca žele kumovi Nikolina i Marko. Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Dragi Daniela i Dino, na dan vjenčanja spajaju se duše, srca i njihovi snovi. Ljubav dalje gradite zajedno sa puno poštovanja i vjernosti. Svu sreću žele brat Goran sa suprugom Valentinom uz puno pusa maloj Kaji.

PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sve najbolje povodom vjenčanja dragim mladencima Danijeli i Dini od srca žele kumovi Nikolina i Marko.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević. Sve najbolje povodom vjenčanja dragim mladencima Danijeli i Dini, od srca žele kumovi Nikolina i Marko.

0: FM.
1: Povežice. Sused, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: A, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas vnuk produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team vnuk produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
0: Ili na vnuk-produkt.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.
5: Ne mogu

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinjstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Dragi Daniela i Dino, na dan vjenčanja spajaju se duše, srca i njihovi snovi. Ljubav dalje gradite zajedno sa puno poštovanja i vjernosti. Svu sreću žele brat Goran sa suprugom Valentinom uz puno pusa maloj Kaji.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinjstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Dragi Danijela i Dino, na dan vjenčanja spajaju se duše, srca i njihovi snovi. Ljubav dalje gradite zajedno sa puno poštovanja i vjernosti. Svu sreću žele brat Goran sa suprugom Valentinom uz puno pusa maloj Kaji.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
3: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinjstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinjstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinjstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

0: ситуація осмелюється сімейні ефірні.
1: Očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprava ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga Danijela i Dino, sretan vam vaš najsretniji dan, obilje Božeg blagoslova, malom anđelu Kaji sretno djetinstvo, žele mama Ana i teta Renata Spasojević.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
2: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
3: Na to li?
4: Pa evo, možda bude stigal.
3: Dao bi milijun maraka.
1: I malo smijeha.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prezeći

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

zagrlit ću sjećanje. Od sebe te neću dat.

imaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: i malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni

najbolja glazba. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Ljeto na 92.8. Sjeverni